0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのヒカルです。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーの皆さんのご支援によりお届けしております。いつも応援ありがとうございます。今日はもう7月のね中旬ということで、皆さんこの冬はいかがですか。私はね今年の冬は暖冬だなと感じています。いつもでしたらね、布団の中、ベッドの中に入っていても亀のようにね、首の上からは寒くて、肩もちょっと寒いかなってね感じることが多いんですけど、今年はね、そういうふうに感じる日数が少なくって、そしてね暖房を入れたりする時間もね、短いんじゃないかなと思います。はい、そのおかげでね、電気代とかガス代はね助かるんですけども、スキー場の方ではねあまり雪がなくて困っておられるみたいです。はい、ただねやはりメルボルンの冬はちょっとねむちゃくちゃ寒いっていうわけじゃないんですけども、寒くて雨が続くっていうね、変な天候がいつも通りねやってきてます。はい、あともうね、1ヶ月ぐらいしてくるとピンクの花がね咲き出してちょっと春っぽくなるんじゃないかなと期待しております。さて、本日のメインコーナー、プロジェクト M メルボルンの挑戦者たちをお送りします。いつもでしたらねスタジオの方にゲストをお招きしてスタジオの中でね、生放送とか収録をするんですけども、今回はね放送局の方に E メールをいただきまして、今回のねゲストの方のところへ出張インタビューに行きました。はい、ということでね、メインコーナーの方に進めたいと思いますけども、ちょっといつもと違うねプロジェクト M の進め方で始めたいと思います。ではメインコーナーへ参ります。どうぞ。はい、今回のプロジェクト M、E メールをねいただきまして、お越しくださいということでね、今回は外の方にね出かけています。そして訪問先なんですけども、タンゴのダンスを教えておられるそのね、クラスの方に来ています。では中の方へ入ってみたいと思います。はい、今ね、このスタジオの中ですね、ここにはだいたい20人ぐらいのね方がおられまして、おそらくね70歳80歳、そのあたりのね年齢の高齢者の方が、おられます。そしてね、タンゴのクラスなんですけども、そのタンゴのクラスがね始まる前にウォーミングアップということでね、皆さん立った状態で、手をね、右に左に動かしたり、されてます。はい、あの体にね負担のかからないようなダンスになっています。はい、そして、椅子の方にね、腰をかけて、深くね腰をかけるんじゃなくって浅めに腰をかけて、はい、そしてね、体を左右にね動かしたり立ったり座ったり、そしてね足のつま先やかかとをついたりというね軽い運動なんですけども、椅子にね浅く座ることでお腹のね中央あたりの体幹マッスルね、このあたりが鍛えられてるんじゃないかなと思います。はい、ウォーミングアップね、丸い円になって中央に向いてねキャンプファイヤーのように集まってるんですけども、はい、高齢者のね、皆さん、無理なくね運動をされている感じです。はい、では、ここから インタビューの方に進みたいと思います。本日のゲストはタンゴ・フォー・パーキンソンズをされているリナ・サワヤさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
0: お越しいただきましたっていうよりは私の方がお邪魔したんですけども、ご縁がありまして、7年か8年前にこの 3ZZZ の日本語放送をしてたトシさんが当時出てくださいって、はい、相談したみたいなんですけど。
1: そうなんですね、はいはい。
0: でそれが 7,8 年経って実って、
1: はい、
0: 声をかけていただいたということで、私の方から連絡させていただくと、私の家から 500m というすごく近いとこだったので、今日タンゴのクラスに、来させていただきました。
1: はい、
0: はい。でこのタンゴのクラスをパーキンソン病の方を、まあ、サポートというかヘルプですよね、するのでされてると思うんですけども、その前にちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、本日はありがとうございます。紹介いただきました、澤谷里奈です。私は中高大は日本で育っていて、はい、今現在メルボルンに住んでます。
0: はいはい。
1: そして、リッチモンドでタンゴスタジオを経営してるんですけれども、
0: はい、
1: それとは別に、はい、今日読んでいただいてる理由っていうのが、はい、タンゴフォーパーキンソンというチャリティーを設立して、はいはい、その活動をしている、
0: はい、
1: そのためで、はい、読んでいただいたんですね。はいはい。なのでまあ、タンゴダンサーインストラクターとして仕事をしています。
0: はいはい。そのタンゴ の教える先生がメインのお仕事でリッチモンドでされてるんですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: そこはパーキンソンの方は関係なくて、タンゴ専門、
1: はい、タンゴ専門のスタジオです。はい、はい。
0: でこちら私が今日お邪魔しているのはテンプルストロワーというところで、まあ、ドンカスターの近くなんですけど、はい、こことブラックバーンで、はい、パーキンソンの方を対象にした
1: タンゴクラス
0: をされてるんです
1: ね。はいはい、そうです。
0: ラジオを聞いておられる方でパーキンソン病っていうのを知らない方がいるかもしれないんですけど、まあ、僕もそんな詳しくなかったんですけど、最近高齢者の方のケアの仕事をしてて、その中にパーキンソン病っていう方がおられて、まあ、それまでそんな興味がなかったので、もう自分で調べるとなんか体が硬くなったり震えたりとか、歩く時になんかこけやすいとかあるんですよね。
1: そうですね。脳内のドーパミンが減ってしまって、それでだんだん体 の動きが、
0: はい、悪くなってくる、
1: だんだん難しくなっていくっていうような、
0: はい、
1: パーキンソン病なんですけれども、はい、その原因っていうのがまだはっきりとは分かっていなくて、
0: はい、
1: なので治療法もはっきりとは分かっていないっていう、はい、そういう状況なんですね。はい。それでまあ、いろいろ研究とかリサーチとか進んでいる中で、
0: はいはい、
1: とにかくエクササイズが非常に効果がある、
0: はい、有効と、
1: はい、っていうことで、その中でもダンスがとても効果的であるっていうリサーチがどんどん進んでいる状態なんです。
0: はいはい。なるほど。はい。
1: でこのチャリティの以前に、
0: はい、
1: なんで私がタンゴを使ってタンゴ、うん、パーキンソンの方のタンゴクラスを開こうかって思ったきっかけっていうのが、
0: はい、
1: 15年以上前に私の父がパーキンソン病と診断されたんですね。
0: はいはい。
1: でその当時私は日本東京に住んでたんですけれども、うん、はいはい、まあ、タンゴを教えたり踊ったりしていたっていう関係性で、うん、はい、同じく私もパーキンソンについてほとんど何も知らなかったので、はいはい、はい、ちょっと調べてみたところ、
0: うん、
1: なんとアルゼンチンではもうすでにその時から病院や医者がタンゴを勧めている、
0: はいはい、使っている、実績があったっていうことですね。うん、はい、
1: っていうことを知って、
0: はい、
1: ああこれは私はちょうどタンゴを教えてるし、うん、踊ってるし、
0: はい、
1: 何かしら自分の持っているスキルで貢献できたらと思って、
0: はい、特にねお父さん、ね、
1: そうですね、
0: よくなってほしいですからね。
1: そうですね。はい。でまあでも 皆さんに間違ってほしくないのは、はい、これはあの決して薬の代わりとなるのでもないですし、はい、良くなるっていうよりも、はい、あのまあ、音もさせていただいている、はい、やっぱり病気は進行していってる状態の中で少しでも、はい、
0: あのパーキンソン病と仲良く付き合っていくというか、
1: まあ、できる限り、はい、まあ、あのダンスクラスを通して、はいはい、それでもあの一緒に音もさせていただいて、はい、体の動きやエクササイズ、うん、はい、あの楽しい場を提供できたらいいなっていうところですね。
0: 私は、はい、まあ、そのパーキンソン病を知らなくてスペシャリストに会うので連れて行ってほしいっていう方がおられて、ピックアップしてセント・ヴィンセント・ホスピタルへ行って連れて帰ってきてっていうようなことしたんですね。でこれまでどうしたんですかって聞いたら、バスに乗って行ってましたって聞いたんですけど、だんだんそのバスに乗るのも危ないとか、あのいう話をその方の奥さんから言われて、あとご本人からもその薬を飲み忘れることがあってね、はい、1日6回飲むんだけど、飲み忘れると体が 30% ほど硬くなって、薬飲んでも 2,3 日続けないと戻ってこないって聞いたから、うわそれは大変だっていうのを初めてその話で聞いたので、はい、まあ、ラジオはあの聞かれてる方もへえそんなんなんだっていうのをね、今知っていただいたらいいなと思ってます。
1: はい、
0: はい、であのご連絡いただいて、あの私の家からすごく近いっていうのが分かったので、ご連絡いただいたのが先週で、はい、僕その後メールして、今日の朝にあのお邪魔してるんですけども、はい、まあ、来てみて僕はもうただ見学してビデオと写真撮るだけぐらいの感じで来たんですけども、最初 の、 あの準備運動のところから楽しく感じたんです僕。はい、
1: はい、ありがとうございます。あの本当にそのパーキンソンの方々のためのダンスクラスとは言っても、はい、あのこのプログラムっていうのは本当にどなたでも楽しく、はい、うん、あのまたあの楽しく運動していただき、楽しく混じっていただき、はい、楽しく踊っていただくっていうことで、はいはい、あのいろいろなエクササイズとか、はい、あの効果的なものを、はい、あのパーキンソンの方だけでなく、はい、あの参加していただく方にとっていいものを選んで、うん、はい、あのプログラムを作ってるんですね、はい、うん、でこのプログラムっていうのもあの私があのオーストラリアに来て、でリサーチ研究者の方、
0: はいはい、
1: とつなげていただいてとつながって、はいはい、あのリサーチをしたものなので、うん、はい、それはリサーチや研究の中でも、はい、あの効果があるっていうふうに、はい、
0: 実証されて、
1: はい、スタディで分かっているものなんですね、はい、うん、であのだから体験していただいてよかったです、はい、
0: あのもう頭の中でもダンスのトゥントゥントゥントゥン音楽があって、うん、もういきなりあれだっていう感じがあったんですけど、まあ、まず準備運動って感じで、はい、あの皆さん輪になってこうされてて、で僕自分で家にいてもね、もうフラフラって家の近くウォーキングで歩くだけでこのマッスル使うとかっていうのに何も意識してないんですけど、さっきあの一緒にやってくださいって入ったら、あこんないろんな、ね、もう首から肩から足から全部使うんだなと思ったんですけど、
1: はいはい、あのとても重要なことですね。それはもうどなたでも、はい、特に寒くなってきてるのでね、うん、はい、少しでもあの安全に体を動かしていただくっていうのは、はい、とても大切なことだと思います、
0: はいはい、
1: それであのクラス来てみていただいて分かったと思うんですけれども、はい、パーキンソンの方だけでなく、その家族、はい、ご家族や、は
0: い、パートナー
1: さんや、はい、お友達や、はい、あのとにかく皆さん一緒に参加していただいて、
0: はいはい、
1: であのパートナーの方も喜んで来てくださってるんですね、はいはい、あのというのがおっしゃったように、はい、エクササイズからやっぱりその、はい、あのバランス、
0: はい、
1: それから少しでも体力作りですね、はいはい、それからストレッチとか、うん、ウォーミングアップとか、はい、あの誰にとっても重要な、
0: はい、
1: あのただすぐに踊るだけじゃなくて体作りも考えながらのプログラムです。
0: 自分のパートナー主人が悪いんですっ パーキンソンなんですっていう方は、まあ、奥さん助けたいと思うでしょうし、逆の立場だったらうちの妻を助けたいっていうふうに思われると思うんですけど、一人で来られてる生徒さんもおられるんですか？
1: はい、はい、そうですね、あのそれはもう本当にあの自由で来られる方、
0: はい、
1: パあの友達やパートナーと来られる方、はい、皆さんウェルカムで、
0: はい、
1: あのそのためにボランティアの方にも来ていただいて、
0: はい、
1: あの一人で来ても安心していただける、
0: はい、
1: 状況です、
0: はいはい、ちょうど私があのお邪魔した時あのお伺いしてる今日が、まあ、スクールホリデーの前ということで、今回でこのタームは最後だったんですけども、はいはい、そういう面では1年間で4ターム学校と同じパターンでやってるってことですか？
1: はい、はいはい、そうです、うん、
0: まあ、皆さんあの、ね、楽しそうにされてて、まあ、僕あのいきなり来て初心者っていうか、ここで学ぼうと思って来たんじゃなくて、まあ、取材っていうかインタビューで来たんですけど、皆さんなんかもうウェルカムな感じで最初から踊らせていただいてというかね、はい、
1: はい、あのとても皆さんウェルカムしてましたね、はい、喜んでたと思います、はいはい、あのそういう意味では、
0: はい、
1: あの私たちが思ってた以上に、
0: はい、
1: ダンスクラス以上のものを提供できてるのをとても嬉しく思ってるんです。で、ダンスを通してクラスを通して、
0: はい、
1: 皆さんお知り合いになって、はい、お友達になって、
0: はい、
1: でたくさんお話をして知り合いの輪が広まって、
0: はい、
1: あの相談できる相手がいたりとか、うん、そうですね、はい、あとやっぱり孤立するあの
0: お話し相手がいない
1: ことなく、ね、はい、あのすごくグループとしてもあの来た人一人一人すごくウェルカムするんですね、はい、だから、はい、本当に素晴らしいグループだなと私も思いながら、はい、
0: 教えてる方も嬉しいですよね、
1: はいはい、嬉しいですね、はい、でそうやってそれぞれのお友達の輪が広がってったりとか、
0: はい、
1: お互い相談できる相手がいたりとか、はい、そうやってつながっていける、はい、コミュニティとつながっているっていうのはすごく大事なことだと思います、はいはい、そうですね、特に、はい、あの高齢になっていったりとかパーキンソン病だけじゃなくて、
0: はいはい、
1: これはすごく大きなあの社会の問題だと思うので、うん、
0: はい、
1: そこら辺で、まあ、私たちの小さな活動ですけれども、
0: はい、
1: クラスを通して、
0: はい、
1: コミュニティへの参加、うん、
0: はい、
1: あるいはあの友達の輪が広がっていくっていうのは、うん、はい、すごく私たちも見ていて嬉しい、はい、ところです、
0: はい、もうそれは僕も今日初めて来ましたけどすごく実感しました、はい、で先ほどあのインタビューに2人ぐらい応じてくださった方がおられたので、ここでそのインタビューを聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: May I have your name, please?
2: Grace.
0: Grace. How long are you doing this dancing?
2: It's been 3, maybe 4 years. Yes. I'm thinking 3 mostly. Yes. Yeah, maybe 3.
0: Mm. And you don't have, you are not diagnosed?
2: No, I don't have Parkinson's. My husband Harvey has Parkinson's.
0: Yeah.
2: He was diagnosed 6 years ago.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: And how did you find this activity?
2: It's wonderful because, to be honest with you, we had friends, John and Sandra, and we were at the pool doing our exercises together. Yep. And John said, oh, I've got Parkinson's. And I said, well, so is my husband, Harvey.
0: Yep.
2: And he said, we also do tango for Parkinson's. And I thought, oh, okay. But I didn't give it much thought because my husband had 2 left feet for yep. dancing. So I was like, no, I'm happy not to do it.
0: Yep.
2: But we went to our neurologist mm-hmm. and he said dancing is one of the best things that they can do yeah. once they've been diagnosed with Parkinson's.
0: Yep.
2: And we came along and I'm finding he's really moving very well with it
0: mm-hmm.
2: from my experience with yep. his dancing. The repetitiveness doesn't bother us because it's just good for the memory.
0: Mm.
2: But doing all the steps that keeps them thinking yep. about what they need to do. So it's good. No, yep.
0: So you, you will benefit.
2: I benefit as yes. well, yeah, being along
0: both
2: with
0: them.
2: Yes, exactly. So now when we go out, we can dance, diagnosed with Parkinson's.
0: Yep.
2: And we came along and I'm finding he's really moving very well with it
0: mm-hmm.
2: from my experience with yep. his dancing. the repetitiveness doesn't bother us because it's just good for the memory. Mm. But doing all the steps that keeps them thinking about what they need to do. So it's good. No, yeah.
0: So you feel benefit.
2: I benefit as well.

0: Exactly. We were in Puglia a couple of years ago and it was Italian music, but for some reason we could dance to it. Mm. And it was wonderful. Yes. It was out in the streets, you know, but it was really lovely. Yeah. Mm.
1: So his Parkinson's disease, how bad? Like,
0: No two persons with Parkinson's are the same symptoms. Mm-hmm. They're all individuals. Yeah. They've all been diagnosed with Parkinson's. They've all got different symptoms. And there are stages. I think it goes up to, if I'm not wrong, anyone can correct me, I think it's stage 5.
1: Yeah. Okay.
0: I'm thinking my husband's probably stage 2. Yeah. 3
1: or
0: maybe,
1: like stiff,
0: yeah, they start shuffling, yeah. Which is very natural. That's something that most of them do, so that's what's good with the dancing. Yeah. It makes them move freely. Yeah. It works really well. Mm. Really well.
1: Yeah, this is really good information. Yeah. Mm-hmm. Yes.
0: Oh, fantastic. Mm. And you know what, it makes them happy. I've noticed when we leave, they're always feeling very good. It's like a burst of confidence.
1: Yeah.
0: It's really good. Yeah.
1: Seeing other friends,
0: yes,
1: and catch
0: that's
1: up.
0: Right. That's yeah, right. That's and of course, when we finish dancing, we all head over to our cafe, Salt and Caramel.
1: So not just and one. We, yeah,
0: and,
1: following
0: and there's another hour or two of catching up. And it's like a support group. It's been we've become like a bit of a family friend.
1: Yes.
0: It's been wonderful. Oh, yeah.
1: That's great.
0: Mm.
1: Oh. Yeah, thank you very much.
0: No problem. Yeah. Have a lovely day.
1: Yeah, you too. Thank you.
0: Thank you.
2: はい、では、ただいまインタビューのお一人目の方にお話しいただいたので、そのお話を私とマリコさんで日本語訳でお送りしたいと思います。
3: はい、お願いします。
2: はい、はい、お名前を教えていただけますか。
3: グレースです。
2: はい、グレースさん、このダンスを始めてどれくらいでしょうか。
3: 3年くらいですね。もしかすると4年かもしれませんが、多分3年ほどです。
2: このパーキンソン病と診断されてるのはご本人さんじゃないですよね。
3: そうですね、私ではなく夫のハービーがパーキンソン病を6年前に診断されました。
2: この活動はどのように知ったんですか。
3: 実は友人のジョンさんとサンドラさんと一緒に、プールで運動をしていた時のことです。ジョンさんの方からパーキンソン病なんだと話していただいて、そこで私も、私の夫もそうなんですと答えました。そうしたら彼の方から、このパーキンソン病のための単語教室に通っているよと教えてくれたんです。ただその時は、私の夫は昔からダンスが得意ではなかったので、私たちには向いていないかなと、聞くだけだったんです。ところがその後、主治医の先生に相談したところ、パーキンソン病と診断された人にとってダンスはとてもいい運動の一つですよと勧められたことで、この参加に至りました。実際やってみて夫の動きが本当に良くなったと感じています。同じ動きを繰り返していても、私たちは気になりません。むしろ、それが記憶力の維持に役立っていると感じています。ステップを覚えて動く、次は何をするかというのを常に考えるので、とてもいい刺激になっています。
2: その効果を感じられていますか。
3: はい、夫だけではなく私自身も効果を感じています。
2: お二人とも感じられてますか。
3: はい、今では外出先でも一緒に踊れるようになりました。
2: ああ、それじゃあパーティーでも一緒に楽しめますね。
3: そうなんです。数年前イタリアに旅行をした時、街中で音楽が流れていたのですが、その音楽に合わせて私たちも踊ることができました。それは本当に素晴らしい体験でした。
2: ご主人のパーキンソン病の症状はどれくらいの程度なのでしょうか。
3: パーキンソン病は人によって症状が全く違います。同じ病気と診断されていても一人一人症状と進行段階が異なるんです。確か進行段階はステージ5まであったと思います。夫はおそらくステージ2から3くらいではないでしょうか。

0: 体が硬くなったりするんですか？
1: はい、小刻みに歩くようになるのですが、それはとても一般的な症状です。だからこそダンスがいいんですね。ダンスをすると体を大きく自由に動かせますし、本当に効果があると思います。とてもいい活動です。
0: とってもいいお話ですね。
1: ありがとうございます。それに皆さんが本当に楽しそうなんです。レッスンが終わる頃には気分が明るくなって自信が湧いてくるような感じですね。
0: お友達との皆さんとも会えますしね。
1: そうなんです。そしてダンスが終わった後はみんなで近くのソルテッドキャラメルというカフェに行くんです。コーヒーを飲むだけではなく、その後1時2時間ほどおしゃべりを楽しみます。まるでサポートグループのような存在ですね。私たちはすっかり家族のように仲間になりました。本当に素晴らしいコミュニティだと思っています。
0: それは素晴らしいですね。今日はいいお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。
1: どういたしまして。素敵な一日をお過ごしください。
0: はい、ということで、インタビューね、素晴らしいコメントで僕もびっくりしたんですけども、マリコさんは日本でお医者さんをされてて、精神科医、そしてメルボルンでは心理カウンセリングされてるんですけど、このインタビューを聞いてどんな風に感じられました？
1: いや、これは本当に素晴らしい場所を提供されているところだなと私も感動しました、
0: はい。
1: というのもですね、やはりこうね、パーキンソン病とか、あとは認知症もそうなんですけれども、体の機能とかいろいろなものが衰えていく中で、どうしても引きこもって、社会の中での活躍の場とか活動の場っていうのが失われていくっていうのがやっぱ一つ大きな課題になると思うんですけれども、それを、ご本人様だけではなく、パートナーもしくはご家族、皆さん一緒にっていうので、社会参画できる場所があるっていうのは、まあ、リハビリとしてではなくですね、その方の、QOL クオリティオブライフを維持するという意味でも本当に貴重な場所だろうと思います。
0: はい、一人でね悩んでおられるんじゃなくて、もうパートナーと一緒に解決するよっていう姿勢が、二人三脚でね、なんかいいなってすぐその場で見てて思いました。
1: そうですね。それにやっぱりこう、ダンスでもタンゴっていうのはパートナーいてのっていうものになるので、適切なこういうコミュニケーションですね、手をつないだりとか、そういう言葉以外のコミュニケーションも行える場所になるので、これは本当にリハビリテーションとしても治療としても、非常に効果的だろうと思います。
0: そこでね、一人で来られる方もいてたんですけど、そこで他の一人で来られる方とか、先生のお手伝いしてる方とか、ね、も実際僕も一緒にダンスしたんですけど、一人で参加しても大丈夫だったのでね、とってもいいなと思いました。
1: いいですよね、なかなかこうね、日本人だとダンスを踊るとかペアで踊るっていうのはあまりこう生活に根付いてないのかなとは思いますけれども、やっぱりこう交流できる、誰かと何か一緒にできる、しかも体を動かすっていうのはすごく終わった後は明るい気持ちというか幸せな気持ちになりますよね。
0: 僕もこの 手と手を取って、で、手のひらは握らないんですけど、肘と手首の間ぐらいをこうお互いに持ってるだけで、なんか相手の人のあったかみを感じてね、なんかすごくなんかあったかい気分になりました。
1: そうですよね、いや、私もすごく興味がありますね。
0: はい、ちょっとこれは放送局に来てね、ちょっとダンスやっていただかないといけないと。
1: 本当ですね。
2: はい、good morning. Hi, may I have your name, please?
3: My name's Linda Smart.
2: Linda. How long have you been here?
3: I've been here for this year.
2: This year, so you are new.
3: Yes, although I did dance tango many years ago, but I didn't have Parkinson's then.
2: Okay.
3: I have now.
2: Now?
3: Yeah.
2: So how long?
3: I've been diagnosed for 2.5 years.
2: 2.5 years. And your body stiff or shaking or like what kind of?
3: My symptoms were not, my hands shook, but more jerk than shake.
2: Yeah.
3: And my legs, sometimes they just decide to go without me. So they run, the legs run, and I'm stuck. So I fall over.
2: So your legs stop, but only your feeling or mentally.
3: I think that I'm not walking, but the legs are going really fast. So it's scary when it happens.
2: You may fall. Yeah.
3: And I can't walk downstairs. I can't walk down any stairs.
2: Yeah. Too scary.
3: No, I get to the top of the step and then my body stops. It won't go.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: It's. I've had a couple of real big scares where there's nowhere else to go except for down the stairs, but I can't do it. So yeah. It's
2: and
3: hard.
2: How does this dancing?
3: The dancing is fantastic. Yeah. It's built up my core strength this year, so that I'm more able to support my body, which is fantastic, and also developing the neuro pathways by all the exercises we do at the beginning.
2: Yeah.
3: That's really critical, I think, for people with Parkinson's.
2: Yeah,
3: yeah, and it's really helped me.
2: Yeah. I could see like everyone enjoying.
3: Oh, yeah, it's lovely. Yeah. It's real fun.
2: I danced with you.
3: You did dance with me. I asked you to dance. In tango, you're not supposed to ask the man to dance. The man asks you, but you know.
2: Who cares?
3: Yeah, I cheated.
2: Yeah, thank you very much.
3: Thank you.
2: Yeah, thank you.
3: Bye.
0: はい、それでは2人目の方のインタビューの日本語訳をお送りしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、おはようございます。お名前を教えていただけますか。
1: はい、私の名前はリンダです。
0: はい、リンダさん、このクラスにはどのくらい通われてるんでしょうか。
1: 今年から通い始めました。
0: はい、じゃあ、新人ということですね。
1: はい、とはいえ何年も前にタンゴを踊っていたことはあります。でもその頃はパーキンソン病ではありませんでした。
0: あ、じゃあ今はパーキンソン病なんですね。
1: はい。
0: 診断されてどれぐらいになるんですか。
1: 2年半ですね。
0: あ、2年半ですか。体が硬くなったり震えたりしますか。どんな症状でしょう。
1: 私の場合、実は症状はあまり典型的ではありませんでした。では少し震えるというよりピクピクっと動く感じでした。それから足ですね、時々足が私を置いて勝手に動き出してしまうんです。足がタタタタッと走り出してしまうので私はついていけなくなっちゃうんですね。
0: あ、そうなると怖いですね。
1: 自分では歩いていないつもりなのに足だけがものすごく速く動いている感じです。とても怖いです。それに階段を降りることができません。どんな階段でも降りられないんです。
0: このダンスはどのように役立ってますか。
1: このダンスは本当に素晴らしいと思います。今年初めて体幹の筋力がついて自分の体を支えやすくなりました。それが本当に素晴らしいです。それから最初に行うさまざまなエクササイズによって神経回路が発達するというふうに感じています。パーキンソン病の人にとってそれは本当に重要だと思います。そして私自身とても助けられています。
0: 皆さんね、とても楽しんでおられるように見えましたよ、今日は。
1: はい、本当に素敵ですし、とっても楽しいです。
0: 私もあなたと今日ダンスしましたね。
1: そうですね、一緒に踊りました。私から踊りましょうとお願いしましたね。タンゴでは本来女性から男性を誘うことはしないんですよ。男性が女性を誘うものなんです。まあでも気にしません。
0: 全然そんなのいいですね。ダンスして楽しかったです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということでね、2つ目のインタビューのリンダさんのコメントも、まあ、とても明るい内容で、
1: うん
0: ね、これされてよかったっていうことでね、私これも感動したというか、
1: うん、
0: いいお話だなと思いました。
1: そうですね、なんかこうね、リンダさんの場合は、まあ、パーキンソン病の当事者っていうところなんですけれども、それでもこういう活動を知ってほしいとか、こういう素敵な場所があるよっていうところで発信される強さというか、私の方もすごく感動しました。
0: はい、
1: うん、
0: これなんか単語っていうともう頭の中のイメージの先入観で、
1: うん、
0: もうあんな風に踊らないといけないとか、こうなんかこうイメージがあるんですけど、行ってみるとそんなハードルの高いものじゃなくって、まあ、2人でね気楽にできるなという風に感じました。
1: うん、そうですね、なんかこう私も改めて今回のこの活動の場っていうのを知って単語について調べてみたんですけれども、はい、割とその動きが他のダンスと比べてもゆっくりに調整できるっていうこともあるし、前に動いたり後ろに動いたりっていうのもあって、やっぱりリハビリテーションとしてはすごく理にかなった動きっていうのを書いてあるのを見て、私も改めてやっぱり単語なのかなと、はい、思いました。なかなかね、はい、日本では、
0: はい、単語の先生からまあご連絡いただいたので単語なんですけども、例えばね、マリコさんは沖縄のご出身っていうことでエイサーをされたりとかされてるんですけど、はい、そういうのでもやっぱり効果ありますよね。
1: そうですね、まあ、一般的にその体を動かすとかダンスそのものっていうのは非常に効果的と言われてるんですけれども、はい、やはりその、はい、無理なくゆっくりした動き、おおらかな動きっていうので、うん、はい、できるものは割と取り組みやすいかもしれないです。
0: うん、
1: はい、エイサーもね、やっぱりゆっくりな曲で踊るっていうものもありますので、はい、もしかしたらいいかもしれません。
0: は
1: い、
0: そうですね、沖縄独特のミュージックというか、スローなテンポでいいんじゃないかなと思いました。
1: うんうん、そうですね。
0: はい、はい、翻訳のお手伝いをマリコさんにお手伝いしていただきました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。